0: crni lena blue
1: da kusne vrele mišnje na crni lena blue
0: razmazio sam dragu dao sam je sve kadeno njena drugome e tu pjesme obuze obezvrijedila mi logiku oskvrnula mi tru bez milosti me kuru.